0: Tell me.
1: Mbunga VCC ikwa saradu XK FM tamalaya VCC hun inkale kwa salga program hun saa kankuike a wa Beyond the Town Center kakwa ngaya mwukitike ka municipality te chwa sin ngayikwa dropa sin ochi usun aga uli kudweku un wa mkankuika ngwakalaga ta yegit inja mkankuika unkewa SIBC ngayibilungi saka usinkiko unke XK FM te onkale kwa presente hewa chakwanda mahongo hun saa kankuika unta tumke asa akankuika un wakamke ehewa Freitag kike wola awa 6 ira nga matuwa 5 manita kiko unge XK FM te eke ngotu wakam kika wisi kinu kama kama kika wisi si kiwa SIBC ngayvilungi sa kawusin SIBC ngayvilungi sa mkuma ak mkuma ak kwa